Mahong kohong na lorahat papingan sak dirunsadan ansak na purunsadan nga miyas tampa saksawa madsupudangol tek mamasay dangol kya teko dos na panakapya nga madsupudangol.